0: amine fana tuma min na album tu bi bɔ Donkili Dabagaw fɛ ka caya nga kɔsa in na fɛn kura minw dolen bɛ ni Donkili Dabagaw kuraw sifinw o bi k'o ta ka baara kɛ n'o ye a kɛlen bɛ ka gwɛlɛya dɔɔni lase sijɛw ma minnu ye baaraw daminɛ ni y'a san caman ye k'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ tun ti sangara walima o tun ma sigi fɔlɔ a ko bi cogo di yala an ka sekonu dɔnko Donkili Dabaga kɔrɔ o bi a kɛra cogo di yasa ka nin wagati in latɛmɛ tuma min na fɛn kura hakilina duman dilanlenw a n'a ɲɔgɔnnaw bi sangara o b'o ka dɔnkilida labɛn cogo di a bi taabolo juman kan o bolo gwɛlɛya juman b'i sɔrɔ a kora an mina o bɛɛ lo fɛsɛfɛsɛ aw ye bi sibiri ka kɛnɛ kan an tagamana an tara fo wasolo mali jamana kɔnɔ an bena kuma di tɛnɛ diyalo ma wasolo dɔnkili labaga le a be dɔnkili da la niya san bi naani ɲɔgɔnna ye tɛnɛ diyalo ni yantuma ɛrɛ i somɔgɔ don kani basi tira
1: basi foyi tɛna
0: tɛnɛ diyalo ye dɔnkili dabaga ye ka bɔ wasolo kɛrɛnkɛrɛnniya ra
1: ne fabara kɔntumuni cɛbara karatu
0: i fabara kɔntumuni cɛbara karatu an bi karatu ta ka bɔ karatu n'i ko wasolo iko dɔnkili iko dɔnkili dun i b'i jɔ fɛ ne ba n'i ko wasolo kɔni iko dɔnkili dumanw iko kan dumanw tɛnɛ diyalo an bena to i b'an fana dɔnkilini na yani an ka ta ni baro ye ɲɛfɛ bisimila
1: Bidonina ne marafa fatama bana fatama baide nyangoro adiya fatama bana ala ne marafa sayagemade ne bejoro jila sala lolo sayagemade ala yankalo sayagemane ne marafa dibidonina dibidone solobanya bela ibidonala
0: tɛnɛ diyalo n y'a fɔ o ye n'i ko wasolo kɔni i ko nin dɔnkili duman sugu nunu ani kan dumanw i ye dɔnkili daminɛ a bi san bi naani ɲɔgɔnna bɔ yala aw ka wagatira dɔnkili baara tun bi cogo di yala o tuma na bɔlɔlɔ kumayɔrɔ dɔ tun sangara i ye dɔnkili daminɛ ka sɔrɔ youtube tun be ye ka ban wa a koo kɛra cogo di
1: an na dɔnkili la damina tuna o sɔrɔ fosi tɛ yen o sɔrɔ min la nin sa o sɔrɔ nin fosi tɛ yen na dɔnkilila damina o sɔrɔ arajo ko tɛ ye ka i kan bila yɔrɔ dɔ o foyi foyi tɛrɛ tɛ ye ne yɛrɛ ye ne na dɔnkilila bɔ ne si bɔ na dɔnkilila ra tɔ fɛ to ye
0: bɛrɛtito
1: ne na damina ka bin fiti fiti fitini ka kɛ dagbɛ la kɔ na siyan ta mikoro ko i bila la rɛ o fakuru bɛ tɛrɛ la kan gbɛ la
0: nka yala
1: mi dɔ siyan foyi t'a rɔ
0: o tuma na ni ɲi faamuya hali youtube tu tɛ fɔlɔ i ye dɔnkilida daminɛ tuma min na
1: sɔrɔ foyi tɛ ye
0: nka a tun be dɔnkili la dara ten dɔrɔn aw be yala ɲɛnajɛ yɔrɔ ra kɔnya ni denkuli yɔrɔ ra ka dɔnkili da
1: an bɛ samakron kɔni an b'a bɛɛ kɛ an dagbɛ la an bɔ yɔrɔ dɔ yasi la o cogoya la ten o sɔrɔ foyi tɛ ala dɔ i bɛ ka hali mugan sɔrɔ i tɛ mugan sɔrɔ
0: nka sisan dɔɔni dɔɔni tɛnɛ diyalo lakodɔnna cogo di jamaba fɛ n b'a jigiya k'a fɔ k'i y'a daminɛ wasolo dugudennu na i tun be yala ka dɔnkili da ye tagalen ɲɛ i lakodɔnna cogo di baw an taara youtube kan y'i ka dɔnkili damani sɔrɔ ye a ko kɛra cogo di
1: lakodɔni kɛlen cogo min bɛrɛ diɲa bɛ a lɔ kɛlen jumɛ don kani jumɛ don ka o bila la arajo wasolo la nkɛ fɛnfɛn tɛrɛ ma nakɔlɔ bɛɛ na nakɔlɔ wɔrɔ o bila sɔrɔ sayo ni yɛrɛ ne kɔrɔ i na min wele no sɔrɔ wo ne kɔrɔ
0: naden i ka manajɛ lo kɛra sababu ye i ka dɔnkiliw bilara youtube sanfɛ naden ni naden b'i kɔrɔ n'a be se ka dɔɔni fɔ a ko kan a kɛra cogo di ko a ka dɔnkiliw nan'a yɛrɛ sɔrɔ youtube kan ni wagati na i be se ka ɲɛfɔ an ye dɔɔni wa
2: ne yɛrɛ de chɛnitube kɛra ye ka fɛnw bilabila sanfɛ purke minnu mago b'a ka fɛnw la yɔrɔ jan la o ka se k'a ka fɛnw sɔrɔ cogo min na
0: i y'o chɛni i y'a bila sen kan wagati juman
2: 2024 kɔnɔna na
0: ni y'a faamuya a b'i dɔnkili dara a b'i san bi naani ni kɔ bɔ nka 2024 le a sera ka a ka dɔnkiliw sera ka youtube lasɔrɔ
2: oui mais mɔgɔ wɛrɛw kun be diɲa fɔ dijɛw kun b'a ka fɛnw ta ka bila olu dɔw fana ta ka kɔrɔ ne ta mais ka yɛrɛ ka chɛni youtube kere o kɛra 2024 kɔnɔna na
0: kuwasin
2: arajoso mɔgɔw ni dijɛw olu ta olu ka kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ

0: Bibi na mun de la farafinna ka sinema foyi ma se nin kɛnɛ in kan dɛsɛ dɔ be yen wa walima gɛlɛya dɔ be yen wa
1: n ko gwɛlɛya in kɔni a be yen le a bena kɛ yen mɛ gɛlɛya in n'a cogo lo mɛ gɛlɛya nin kɛra mun de la a bɔra fan jumɛn fɛ a be kɛ cogo di n'anw sera k'o fɔ anw ansiyɛn de be se k'o fɔ koyi n'an sera k'o fɔ ka ɲɛ denmisɛnw y'a mɛn ayiwa an ka faamaw fana y'a mɛn minnu b'a ɲɛfɔ o y'a mɛn ayiwa gwɛlɛya in be se ka nɔgɔya denmisɛnw be se k'a fɔ an yɛrɛ b'a ra libi dɛ k'a fɔ denmisɛn taara cɛkɔrɔba ta ra ne ye sinima dɔ sɛbɛn b'a ra ayiwa donc an yɛrɛ b'a dɔn n'an y'a kɛ tan a kɛra cogo cogo a be se ka taa festival dumanw la festival babaw la mais ka bɔ o la fana ko ke anw fana fɛn organisation anw fana ka organisation yɔrɔ farafina kɔni an ye farafinw le ye koyi an ye tɔbuw ladege cogo cogo k'u ka organisation kɛ cogo cogo dɔw be ka to organisation na mangoya b'a fɔ karisa lo wa karisa tɛ wa bon n'u be yen ka ban hali ne ka fini min kɛ n'u ne selection ne don n'u ne e yira selection na n'u mɛ a fɔ ko e ka tɔbu ti bɔ ye kana ta yan tɛ o n anw le b'a fɔ ka a yira ko ni cɛ ka ka ka mankutu kɛ ka di anw fɛ yan olu b'a mɛ n'u y'a mɛ u bena don I ma ye wa e ma balontannaw ye wa ni balontana ɲuman be diɲɛ kɔnɔ o bena o be bɔ fɔrɔ la ka nii filɛ yan a be kɛ ten le o o be bɔ fɔrɔ la ka n'an filɛ mɛ ne anw yɛrɛ ma foyi fɔ an yɛrɛ ye yan an ma foyi di an yɛrɛ ma yan an ma an yɛrɛ mankutu bonya an y'an yɛrɛ dɔgɔya le bena an filɛ n ko wari le be bɔ ara
0: jati nka an b'o bolo min kan yɛrɛ aw ka jamana yɛrɛ burkina faso an b'a dɔn k'a fɔ burkina faso kɛra sinema kɔni jamanaba ye diɲɛ kɔnɔ farafina dɔrɔn tɛ a be fɛspako bisimila o ye tiɲɛ ye nka o yɛrɛ kɔfɛ burkina lakodɔnnen don kosɛbɛ n'a ka filimuw ye nka ni waati laban in na n'i y'a jateminɛ a b'i n'a fɔ a kɔrɔlennaman tun ka fisa ni bi ye dɛ
1: oyi n bena dɔ fo fana na o n ko an b'a fɔ yan ko anw fɛ yan fɔlɔ an b'a daminɛ ni an ni mali yan le an ye abisiya créé c'est-à-dire que agence burkina du cinéma et de l'audiovisuel ka taa faamaw fɛ anw sinansi damaw koyi an taara faamaw wele ka minisiriw lajɛ k'a fɔ an ka taa kuma an ka président an taara kuma fɛ an kumana fɛ an ko i y'a ye bɛɛ tun bena kala ɲan de ni festa koso bɛɛ bena ye sénégal filɛ na o miliyard lo jira n'an ma miliyard di n'a ko sinima ye manamana ko le ye manamana ko tɛ dɛ manamana mɔgɔti ni sinima ko yi tɛ ko yi a kana an kɛ manamana mɔgɔ ye ayiwa o y'a faamu o y'a faamu min kɛ m'a fɔ yen ko sa sɛpro sinma a be se a kelenyira président ye miliyard kelen di ne yɛrɛ postulera i kɔni m'a sɔrɔ mais chaque année mɛ n'a yɔrɔ un milliard a yɛrɛ komi yani dɔɔni postulation min kɛ ni film min sɛbɛ mena taa n'a ye tuguni o le bena don anw fɛ yan safɛ ni mɔgɔ tɔbu yɛrɛ bena boli ka bɔ tɔbu la ka na anw fɛ yan an b'o le ɲɛɲini na dɔ an be se do technicianw b'an fɛ miriyamɔgɔw b'an fɛ eta sulemansise nunu ni adama drabo nu ala ka hinɛw la sɛkuma sisogo nu n'o ye miiriya bɔ farafina miiriya bɔ tɔbu yɛrɛ be boli ka na
0: i be ka fɔ cogo min na farafina jamana dɔw olu be ka ɲɛtaga sɔrɔ kosɔbɛ u ka sinema na n'o ye sénégal nigeria hali ka taga maghreb jamana nunu fan fɛ i n'a fɔ tunisie marok algérie olu be ka ɲɛtaga caaman sɔrɔ u ka jamana dilan kɔni na nin waati laban ɲi na
1: yale ali salon comme ça ne tara kuriba ne tara kuriba hommage à Brissa Touré mais le roi m'a reçu ne tara santemeni ne nga fini ni blanga ta festival de Rotterdam katana rolay bon comme bodo on dans ce monde la kana mais faut on le casser en ga famo technicien bien faut que matériel dakabana le sur avec ça sur nous ya sanga bro faut burkina tu mitido société nationale cinéma tu mais ce massif tu mais menon Ibna dɔrɔn se la contribution de l'état ora e yɛrɛ ta wari ye ni contribution de l'état b'e bolo e y'o évalue o ka taa ne y'o kɔ kan k'a fɔ nin kɔni mine fɛ mɔgɔ be wari bɔ warimugu bɔ ka di ma ne ye warimugu bɔ ka di ma a bɛɛ b'a ka partage kɛ filman be tourne san ka segu o miiriyal la
0: i be k'o miiriya minw fɔ o fana tɛ taga a filɛli yɔrɔ yɛrɛ kɔ dɛ an b'a dɔ an ka jamana nunu kɔnɔ hali sinema bɔyɔrɔ a ka a man ca an ka jamana nunu kɔnɔ
1: a yɛlɛmara ka kɛ
0: magasinw ye a t'a caman na dɛ
1: nka an kɔni fɛ yan kɔni ne yɛrɛ tun ye siniman bon dɔ kɔnɔ yan denmisɛnw nana ne fɛ o a ko dɔn ayiwa aw ta tile la ni siniman kɔnɔ aw b'a bɔ ye pi siniman bɔyɔrɔ be a fila anw sisanlama an y'an ka siniman kɛ mɛ an b'a bɔ cogo di an yɛrɛ faso kɔnɔ sali de sinema dɔ be bobo sini saɲɔ a datugulen ne taara ta a ta n taara ta ka to ka denmisɛnw ka siniman bɔ a ra mɛn o nana datugu o datugula kun min na ne tun y'o fɔ antɛni kan o mɛ a datugula kun min na a datugula kun min na kun ɲɛnaman tɛ tɛkinik kun tɛ dɔnk a tɛ se ka fɔ donc an yɛrɛ fɛ yan f'an ka baara kɛ na ɲɔgɔn ye ka

0: Nin tun ye Sheikh Tidiane Sheikh n'a ka fɔlikɛlaw ye. Drissa Touré, i b'an bolo halisa nɛgɛjuru la, an bɛ taga ɲɛ ni an ka baro ye.
1: Drissa Touré, nka e yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna i ye ja caman dilan minnu ye diɲɛ minɛ kosɛbɛ, minnu ye farafinna minɛ kosɛbɛ. E yɛrɛ ka ja dilannen ninnu bɛɛ la, ja jumɛn yɛrɛ de diyara e yɛrɛ ye kosɛbɛ?
2: Min diyara ne ye, parce que n ma fili n ko salon n taara festival de Rotterdam daminɛ, ne ye san tan ani kɔ kɛ min ma bɔ, parce que siniman tɛ n bolo, mɔgɔ tɛ n bolo, bɛɛ ɲinana n kɔ. Dɔ le ye siniman kɛ, denmisɛnni dɔ le ye siniman kɛ, bari n bɛna segin o kan k'a fɔ i ɲɛna ka sɔrɔ k'i jaabi. Denmisɛnni dɔ tun bɛ UNICEF la yan, IGIS la yan, kabini ne bɛ n ka jabɔ la, ne nana ka n'a ye, o tun bɛ ne ka fini filɛ université la ka kalan kɛ. Ne ye cɛ min ye, n ko nin cɛ in bɛna kɛ acteur ɲɛnama de ye koyi. San tan ni kɔ cɛ min nana kɛ licencié ka film kalan k'a dɔn ka ne yɔrɔ ɲini. Ko ko Drissa Touré bɛ min? O ko ala, n'i taara Drissa Touré bɔgɔ bi i bi kasi dɛ. K'a cogo man ɲi. A ko k'ale bɛ taa. N ko cɛ min wulila ka na fo Bobo Sikaso la ka ne fɛ so ka ne sigi sɔrɔ n faso la yirisun jukɔrɔ a kasira. Ne ko munna? A ko k'a ti kɛ ten o. Ko f'ale ka film kɛnɛ kan k'a gɛlɛya yira k'a sɔrɔ yira. K'a yira denmisɛnw na a bɛ kɛ cogo min na, n ko o tɛ o, e bɛ min filɛ la o, e b'a a filɛ la kɛnɛ kan ye, c'est à dire min bɛ ne tɔn o de kɛlen bɛ ka ne nagasi fo de ka dilan, mɛ o dilanni bɛ ne le ma. Donc n'i y'o yɔrɔnin faamu k'a to ne sera k'o fɔ, a kɛra komi ne ye fura kunu, fura ye ne furakɛ kɔnɔna na, bon e de kɛra furakisɛ ye, mɛ ni e ye furakisɛ in ta, ni e ma se furakɛ in dilancogo la, ne y'a kunu, e bɛ ne nagasi, e bɛ kɛ sawujugu ye ne ma. A y'a faamu. A ye le taxi et le cinéma dilan, ko documentaire. Documentaire nin ye diɲɛ minɛ koyi. O documentaire le bɔra ni ne ye ka taa ne ye diɲɛ na tuguni. Mɔgɔw k'a dɔn ko Drissa Touré bɛ yan bi dɛ. O ye laada ni alamuya fara documentaire min kan. O kama ne sera ka kino wɛrɛ kɛ. Donc n bɛ fɛ k'a fɔ o, ni a ko bɛ tan, n'o a ko yera tan, ni denmisɛnw gɛrɛla cɛkɔrɔbaw kɔrɔ, ka an bɛ min fɛ o, bonya, bonya ani karama. Ni y'an bonya o, wajibi lo kɛ, an b'an kɔnɔ yɛlɛ ye o. Yalɔ ne ye laada kɔni o y'an ka kɔrɔlen ko ye. Laada in ka di ne ye, bari ne ka film fɔlɔ lo. Laada in ka di ne ye kosɛbɛ.
0: Jati, i ye laada fɔ ko o de ka di ye kosɛbɛ, n'o ye film kɔrɔba ye. O ye diɲɛ minɛ kosɛbɛ, an b'a dɔn o taara fɛsipɔ k'o kɛnɛ kan, a taara fan caman fɛ. O la bi bi in na ni ladilikan b'i bolo ka lase sifinw ma, sifin kura minnu bɛ ka wuli bi, n'u bɛ ka u sen don sinema na, n'u bɛ ka kɛ réalisateurs ye. Yala bi bi in na ladilikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin olu ma?
2: Bon, yala bi u ko IA bɛ yen, nouvelle technologie bɛ yen, olu bɛɛ bɛ yen. Anw ta tun ye min ye laboratoire ni pellicule, fo an ka taa tubabu la ka taa laboratoire t'an fɛ yan. Ayiwa olu fɛ sisan i ye cinéma bɔ, mɛ a mansinw ka giri koyi. A mansinw komi 35 mm 70, a bɛɛ kelen, a bɛɛ baraka n'a fanga ye kelen ye. Mɛ sisan o denmisɛn ninnu u kana ta dirigeant la ka formation dabila, paseke n'i y'a teliya, paseke a ka teli i bolo, e bɛ se ka film bɔ sansan ka bɔ sansan ka a feere sansan, a bɛ se ka kɛ bi. N'i ta o fɛ i t'i hakili jagabɔ. An tun bɛ san 5 kɛ o b'a fɔ gɛlɛya dɔ bɛ yen o, a bɛ mɔgɔ ɲɛ yɛlɛ o. A bɛ komi a tun t'a da an ye an ka san 5 kɛ dɛ. Mɛ gɛlɛya minnu tun bɛ an ɲɛkɔrɔ, mɛ o kana décourager dɛ. N'o découragera, n'o y'a ta wariko kama, o tɛ taa yɔrɔ si. Wari tɛ yen dɛ, wari nin kɔni soit bɛ na, a nana a ma na o. E miiriya ye min ye, e hakili ye min ye, e ka ŋaniya ye min ye, ŋaniya yira de don. N'i ka ŋaniya yira, hali ni wari ma bɔ, i bɛna film dakabana dɔ kɛ, film dakabana in bɛna i buruju bɛɛ mako ɲɛ wariko la. E tɛ o. Donc n b'o fɔ denmisɛnw ye bi. Ni anw ma tubabukan fɔ, anw ta ni indigènes, mais miiriya de don. Donc an bɛ o miiriya ta, miiriya de ye o de ye o. Donc o miiriya in de fana an y'o lakɔlɔta bi. Denmisɛn ka di bi dɛ. Ayi, ne kɔni san 74 bi, mɛ bi bi in na, ne ko dɔw wɛrɛ sɛbɛn tuguni, n b'a sɛbɛn na don. O na kɛ sinima ye dɛ.
0: Jati, a faamuna yɛrɛ yɛrɛ de. Drissa Touré, i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn. RFI Mandenkan lamɛnbagaw, an bɛ bi masalaba bila yan, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don duman wɛrɛ la RFI Mandenkan sanfɛ, aw k'an bɛn.

0: Nin tun ye Cheikh Tidiane Cheikh n'a ka fɔlikɛlaw ye. Drissa Touré, i b'an bolo halisa nɛgɛjuru la, an bɛ taga ɲɛ ni an ka baro ye.
1: Drissa Touré, nka e yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna i ye ja caman dilan minnu ye diɲɛ minɛ kosɛbɛ, minnu ye farafina minɛ kosɛbɛ. E yɛrɛ ka ja dilannen ninnu bɛɛ la, ja jumɛn yɛrɛ de diyara e yɛrɛ ye kosɛbɛ?
2: Min diyara ne ye, parce que n b'a fɔ ko salon taara festival de Rutel damina, ne ye san tan ani kɔ kɛ min ma bɔ, parce que tɛ n bolo, mɔgɔ tɛ n bolo, bɛɛ ɲinana n kɔ. Dɔ le ye siniman kɛ, denmisɛnnin dɔ le ye siniman kɛ, bari n bɛna segin o kan k'a fɔ i ɲɛna ka sɔrɔ k'i jaabi. Denmisɛnnin dɔ tun bɛ UNICEF la yan, IGIS la yan, kabini ne bɛ n ka jabɔ la, ne nana ka n'a ye, o tun bɛ ne ka fini filɛ université la ka kalan kɛ. Ne ye cɛnin ye, n ko nin cɛnin bɛna kɛ acteur ɲɛnama de ye koyi. San tan ni kɔ, cɛnin nana kɛ licencié ka filiman kalan k'a dɔn, ka ne yɔrɔ ɲini. Ko ko Drissa Touré bɛ min? O ko ala, n'i taara Drissa Touré bugɔ bi i bɛ kasi dɛ. K'a cogo man ɲi. A ko k'ale bɛ taa. N ko cɛnin wulila ka na fo Bobo Sikaso la, ka na ne fɛ so, ka na ne sigi sɔrɔ n faso la yirisun jukɔrɔ, a kasira. Ne ko munna? A ko k'a ti kɛ ten o. Ko f'ale ka film kɛ ne kan, k'a gɛlɛya yira, k'a sɔrɔ yira. K'a yira denmisɛnw na a bɛ kɛ cogo min na, n ko o tɛ o, e bɛ min filɛ la o, e b'a a filɛ la kɛnɛ kan ye, kadi min bɛ ne tɔɔrɔ o de kɛlen bɛ ka ne nagasi fo de ka dilan, mɛ o dilanni bɛ ne le ma. Dɔnku n'i y'o yɔrɔnin faamu k'a to ne sera k'o fɔ, a kɛra komi ne ye fura kunun, fura ye ne filakɛ kɔnɔna na, bɔn e le kɛra furakisɛ ye, mɛ ni e ye furakisɛ in ta, ni e ma se furakɛ in dilancogo la, ne y'a kunun, e bɛ ne nagasi, e bɛ kɛ sawujugu ye ne ma. A y'a faamu, a ye le taxi et le cinéma dilan ko documentaire. Documentaire ye diɲɛ minɛ koyi, o documentaire le bɔra ni ne ye ka taa ne ye diɲɛ na tuguni, mɔgɔw k'a dɔn ko Drissa Touré bɛ yan dɛ, o ye laada ni alamuya fara documentaire. O kama ne sera ka timinan wɛrɛ kɛ. Donc n bɛ fɛ k'a fɔ o, ni a ko bɛ tan, ni a ko yera tan, ni denmisɛnw gɛrɛla cɛkɔrɔbaw kɔrɔ, ka an bɛ min fɛ o, bonya, bonya ani karama. Ni y'an bonya o, wajibi lo kɛ, an b'an kɔnɔ yɛlɛ ye o. Yalɔ ne ye laada kɔni, o y'an ka kɔrɔlenko ye. Laada in ka di ne ye, bari ne ka film fɔlɔ laada in ka di ne ye kosɛbɛ.
0: Jati, i ye laada fɔ ko o de ka di ye kosɛbɛ, n'o ye film kɔrɔba ye, o ye diɲɛ minɛ kosɛbɛ, an b'a dɔn o taara festival kow kɛnɛ kan, a taara fan caman fɛ. O la bi bi in na, ni ladilikan b'i bolo ka lase sifinw ma, sifin kura minnu bɛ ka wuli bi, n'u bɛ ka u sen don sinema na, n'u bɛ ka kɛ réalisateurs ye, yala bi bi in na ladilikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin olu ma?
2: Bon, yala bi u ko IA bɛ yen, nouvelle technologie bɛ yen, olu bɛɛ bɛ yen. Anw ta tun ye min ye laboratoire ni pellicule, fo an ka taa tubabula ka taa laboratoire t'an fɛ yan. Ayiwa, olu fɛ sisan ye sinima bɔ, mɛ a mansinw ka giri koyi, a mansinw komi 35 mm 70 a bɛɛ kelen, a bɛɛ baraka n'a fanga ye kelen ye. Mɛ sisan o, denmisɛn ninnu o, u kana ta denmisɛnya la ka formation dabila, parce que n'i y'a teliya, parce que a ka teli i bolo, e bɛ se ka film bɔ sisan ka bɔ sisan ka a feere sisan, a bɛ se ka kɛ bi. N'i y'i ta o fɛ, i t'i hakili jagabɔ. An tun bɛ san 5 kɛ. O b'a fɔ gɛlɛya dɔ bɛ yen o, a bɛ mɔgɔ ɲɛ yɛlɛ o, a bɛ komi a tun ka d'an ye an ka san 5 kɛ dɛ, mɛ gɛlɛya minnu tun bɛ an ɲɛkɔrɔ, mɛ o kana décourager dɛ, n'o décourager la, n'o y'a ta wariko kama, o tɛ taa yɔrɔ si, wari tɛ yen dɛ, wari min kɔni, soit bɛ na, a nana a ma na o, e miiriya ye min ye, e hakili ye min ye, e ka ŋaniya ye min ye, ŋaniya yira de don. N'i ka ŋaniya yira, hali ni wari ma bɔ, i bɛna filiman dakabana dɔ kɛ, filiman dakabana in bɛna i buruju bɛɛ mako ɲɛ wariko la. E tɛ o. Donc n b'o fɔ denmisɛnw ye bi. Ni anw ma tubabukan fɔ, anw ta ni indigenew, mais miiriya de don. Donc an bɛ o miiriya ta, miiriya de diɲɛ y'o de ye o. Donc o miiriya in de fana an y'o lakɔrɔta bi. Denmisɛn ka di bi dɛ. Ayi, ne kɔni, san 74 bi, mɛ bi bi in na. Nani ko dɔw wɛrɛ sɛbɛn tuguni, n b'a sɛbɛnna don. A bɛna kɛ sinima ye dɛ.
0: Jati, a faamuna yɛrɛ yɛrɛ de. Drissa Touré, i ni ce, i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn. RFI Mandenkan lamɛnbagaw, an bɛ bi masalaba bila yan, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don duman wɛrɛ la RFI Mandenkan sanfɛ, aw k'an bɛn.